0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent, vous êtes sur la Radio Dissi.
1: Ready? All right. After tonight, don't leave your girl around me, heartbreaker for life. Ask my homeboy, Knife.